0: ažur, več pa ni.
1: Alo, ej, kako to poslušate?
2: Zjutraj, ko se zbudim.
0: Oh, yeah.